wa wia wa liet do kwa gua Pierre Bourne, Tonnerbeek, Speak Farmer, Don Mabegin.